0: Bueno, es semana de regreso, es semana de volver a empezar. Es lunes 31 de agosto y lunes para ir abriendo la puerta a esas ansiadas renovaciones en Hoy por Hoy Lugo. Yo lo saben, lo he comentado muchas veces en estos micrófonos, si son nuevos se lo vuelvo a contar y si ya lo han escuchado pues me aguantan otra vez, que creo que hay que apostar, y más en los tiempos que corren, en crear espacios en donde, digamos, fluya la información de manera segura. A día de hoy lo comentábamos este verano, subíamos un vídeo a redes sociales sobre lo que es la infoxicación, que es cuando de repente tenemos demasiados estímulos informativos y al final acabamos por silenciar, ¿no?, la información. Es como cuando te metes una mariscada, que alguno la habrá pasado este verano, te pones hasta arriba, ¿eh?, y luego vomitas y luego dices, ya no quiero más mariscadas nunca más. ¿Las mariscadas son malas? No, lo que te ha pasado es que te has empachado y entonces no quieres saber nada más del marisco. Puede pasar o no. Y esto pasa con la información también. Estamos en un momento en el que estamos tan sobreexpuestos a estímulos informativos que preferimos dejar de estar informados y preferimos estar solo entretenidos. Y yo creo que hay que vivir en el entretenimiento, por supuesto, pero siempre con una base, no se puede decir científica siempre, porque hay que entretenernos y no tenemos que tener siempre un rigor pulcro, pero sí que hay que seguir unos cánones mínimos de la información, que sea verídica, que sea contrastada y que quien me hable tenga algún tipo de respaldo. Seguro que este verano han asistido, como todos nosotros, a esa llamada caída de los influencers, que no van a caer tanto, que son un puñado de gente que se ha dado cuenta de que simplemente tiene como referentes a gente que no sabe ni por qué los tiene como referentes, ¿no? Y de repente encontramos una realidad detrás de ellos que es la nada, es el vacío, son anunciólogos, como digo yo, muchos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle voz a las personas que saben, y si pueden ser mujeres yo creo que todavía mejor, que ningún hombre se me moleste, pero es que han estado y hemos estado tan tapaditas a lo largo de la historia que sacar un poquito la patita y decir que estamos aquí no viene mal. Así que vamos a seguir apostando en Hoy por Hoy Lugo por esos espacios de divulgación. Hemos conocido, gracias a ellas, edificios, historias. Historias además en todos los sentidos, historias personales, historia de estudiar. Hemos conocido muchos secretos que alberga nuestra ciudad, nuestra provincia, y que pasaban simplemente desapercibidos porque estaban ahí y quizás ningún influencer nos había contado. ¿Sabías una cosa sobre este edificio? No, nos lo cuenta Carmen Figueiras y Aurelia Balseiro en Hoy por el Lugo todos los lunes. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estamos?
1: Hola, encantadas de volver a estar contigo y felicidades por esta introducción espectacular coa que concordamos. Xa falábamos tamén antes, Carmen e eu, totalmente de seguro, ¿verdad?
2: Sí, total. Esto, como estaba dicindo Aurelia, volvemos a empezar, como aquela película
0: Volver a empezar.
1: De Garci.
0: Volvemos a empezar.
2: Sí, moi contenta de volver a vervos as dúas, de estar aquí, e moi contenta de escoitar o que comentaba, sí.
0: Sí, necesitamos ter espacios nos medios de comunicación de divulgación, non? Quero dicir, cando Carmen me propuxeche, por exemplo, esta colaboración para falar sobre arquitectura, chegábamos a unha mesma conclusión, que realmente non sabemos de arquitectura o que deberíamos saber. Nos parece que os arquitectos son esas persoas que están, xa decimos moitas veces, deseñando sobre plano, non sei que, os renders, o maravilloso mundo dos renders, estas cousas todas. E resulta que arquitectura é todo, non? É toda na nosa vida, son as prazas, son os monumentos, son as nosas casas, e cando se fan proxectos tamén se fan pensados para as persoas ou non, que tamén hai que criticalos. Pero precisamos poñer un pouco máis en valor o que nos rodea, non? E non simplemente pasear polas rúas, porque sí.
2: Sí, o sea, un pouco ter o contexto da nosa propia existencia, saber que a realidade complexa non se pode reducir, por exemplo, a estes vídeos reels. Hai que abandonar os reels, señoras e señores.
0: Por favor.
2: Concluinte, sobre todo, a mí o que me interesa é preguntarme as cousas. Moitas veces non hai certezas sobre a realidade porque hai moitas interpretacións de la mesma, pero invitar a xente a ter un pensamento máis complexo, máis elaborado, máis de preguntas más que de respostas, porque normalmente todo requiere como un procedimiento de reflexión profundo e de aposta por una solución. Ese procedimiento creo que é o que profundamente humano en estes tempos de inteligencia artificial, na que a inducción e a deducción é moi rápida, a nosa posibilidade de abducción é o que nos asegurará o futuro, ¿no?, da humanidade. Así que, bueno, quizáis puxenme moi intensa, pero
0: é verdade,
2: penso que esta é a solución. coincido con Aurelia no pensamento da divulgación de manifestarnos nos un pouco ás veces de maneira moi intensa e moi complexa, pero invitamos a xente a introducirse en ese pensamento que case o que se está abandonando nestes momentos,
0: ¿no? Sí, sobre todo porque moitas veces, Aurelia, é imposible explicar nun reel de... Ahora xa estamos falando de 30-40 segundos. É que estoy moi heavy, quer dizer, pasamos de vídeos de YouTube de 10 minutos a vídeos de Reels de 1 minuto, a vídeos de 50 segundos, a vídeos xa de 30-40 segundos. É moi complicado dar unha información veraz, contrastada, formada en tan pouquísimo tempo, non? Supoño que tamén en casos como os vosos, que sodes mulleres referentes nos vosos dous ámbitos, ver cando se falan de cousas de xeito tan banal, non? Que en 30 segundos, pero que está contando, non, esta xente?
1: Sí, bueno, realmente os 30 segundos poden ser unha introducción para, bueno, dunha información que pode ser ampliada dun xeito veraz e contrastado, é dicir, datos do que falábamos, datos fiables, datos científicos. Non hai que terlle medo a palabra ou adxetivo científico, porque a divulgación científica é unha divulgación clara, é unha divulgación entretenida e o demostran moitos profesionales que os hai realmente, moitos profesionales vos nos medios de comunicación. Pero aí tamén quero incidir unha cuestión de que falaba Sara, e é certo que a radio e os medios de comunicación, concretamente a radio, ten esta función socioeducativa tamén. Programas de divulgación científica como os que pretendemos facer nos aquí, de paseo polo museo, coa arquitectura e demais, que cada semana en Radio Ser Lugo, pois me parece un xeito fundamental de fomentar o pensamento crítico que comentaba sí, Carmen, sí. Pero tamén de transmisión de coñecementos que non teñen que ser coñecementos en plan da teoría da relatividade, que tamén, é dicir, poden ser coñecementos de tipo de histórico, de cultura, etcétera, que tamén contribúan a democratizar a cultura, o patrimonio, etcétera, etcétera, que tamén dé sentido á investigación que se fai para adquirir eses coñecementos e logo divulgalos, e bueno, tamén, por que non, despertar o interese polo patrimonio, pola arte, pola historia e sobre todo polo noso. É dicir, se estamos en Lugo, pois si nos centramos en Lugo, podemos centrarnos no Museo Provincial de Lugo, na arquitectura de Lugo, etcétera, etcétera, sempre con paralelos, pero desde o local podes chegar ao universal.
0: Totalmente.
1: E ao global.
0: Ademais que eu cando moitas veces digo, bueno, cando falamos, non, con outros compañeiros ou con familia, amigos, bueno, que seccións tes este ano? Digo, yo non, esta arquitectura e o Museo Bunas Manter, que son quinquenais, turnanse, ademais creo que son complementarios unha da outra e tal, e sempre a pregunta é, eso non é moi denso para a radio, claro, digo, aí está a capacidade que teñen estas dúas fenómenas de facelo para todos os públicos, porque claro, Carmen, comezo contigo, logo con Aurelia,
1: sí.
0: Como preparar un guión cando veides para aquí, para a radio, porque máis as dúas o preparades concienzudamente, mandades moi tal, para que o miremos entre as dúas, para facer, digamos, que vos o idioma o entenda dende unha señora de 70 e pico, 80 anos e unha rapaza ou un rapaz de 30 anos.
2: Pois, no caso da sección de arquitectura, teño que agradecer moito sempre a xente que invitamos, porque moitas veces o que comentamos non só parte da miña idea, senón do que aportan todas as persoas invitadas, non? Sí que o que fago é como unha para que, como non son profesionais da comunicación, o que fago é que lles dou un pequeno guión para que eu poida servir como de elemento intersticial entre o público e o profesional e o técnico. Entón, nese sentido, sí que me poño moito no lugar de escoitante, non? Eu son moi ouvinte de radio, escoito moitos podcast. Entón, para min é moi importante que cousas que damos por sabidas sexan explicadas e sexan repetidas ao longo das seccións. Non me importa que repitamos conceptos, non me parece que teño que estar dando continua información nova ao longo da sección. Sobre todo, hai unha cousa que é importante que destacaba Aurelia, que é un pouco pensar dende o local para entender o universal, o sea, alonxarnos moito da idea provinciana, desta cousa un pouco neopaleta, ¿no? De pensar que a xente que vivimos nas provincias non temos consciencia do que é o universal. Esa é unha das vantaxes que temos no século XXI, que somos quen de estar conectados moi hacia fora. Simplemente eso, con unha conciencia de entreter, de pasalo ben.
0: O que a cuestión está aquí, facelo divertido.
2: E de que disfrutemos moito tamén de facelo, que eu disfruto moito, sí.
0: Eu tamén digo que eu aquí sumo, non vou dicir porque sumo porque eu sexa boa ou mala, non, sumo porque, claro, parto da base de que eu non son experta. Nin en arte, nin en arquitectura. Por lo tanto, cando me traedes os guións, eu son, como digo, un ou 20 máis que vos estou preguntando a vos. Eu, cando me din, pero como haces, como preparas? Non, é que eu sou unha persoa que me pasa unha información, leo, miro e digo, que curioso isto, isto como será? Porque moitas veces, cando ti non preguntas por cousas que a vos vos poden parecer moi básicas, podemos estar dando por feito cousas a Aurelia que a xente non o sabe. Entonces xogamos a favor con que eu estou completamente ignorante, papel en blanco, folio en blanco cada vez que vides.
1: Dou fé completamente, porque o único que faigo é propoñerche un tema e despois deriva, pois, o que deriva. E é certo que moitas veces, aínda que che diga, pois mira, vamos a falar da Ara de Filtates, sí, por exemplo, e logo xa me empezas a preguntar, e a xente ten que saber, porque se nota, obviamente, que isto tamén é moi fluido, moi é fluido, moi espontáneo, sí. A radio tamén é así, e ti, efectivamente, que te pos no lugar dunha persoa que ao mellor non coñece ou non ten, claro, esa información, pois obviamente un tema que temos preparado dun xeito, no noso
0: cambiámolo
1: caso,
0: todo,
1: deriva pois no que xurda, no, bueno, que xurda.
0: A pobre Carmen tamén, Carmen trae así como varias, un guión con preguntas e de repente nas miñas Carmen me mira dicindo, "E ora eu por onde vou?"
2: No, a mí me encanta. Hai unha cousa que é fundamental, que é unha cousa que é moi natural aquí nesta sección, que é preguntar.
0: Sí, claro.
2: Que moitas veces, non sei se lle pasa a Aurelia, pero se cadra cando alguén me pregunta sobre arquitectura nos meus círculos ou calquera persoa que coñeza, sempre teño esa frase primeiro que empeza: eu non teño nin idea de arquitectura,
0: claro.
2: Vou che preguntar unha cousa. Non todos temos algunha idea de arquitectura. Simplemente o que temos é que activar ese coñecemento un pouco que non temos consciente, está no subconsciente, desto de simplemente porque eres unha persoa que vives nunha cidade, nunha vila, calquera cousa. Para min, que preguntemos con moitísima naturalidade unha cousa boísima, porque non somos xente distante,
0: sí, claro.
2: O sea, a min o que me gusta, eu non teño... A mí non me gusta impoñer a miña opinión. A mí o que me gusta é que a xente poida pensar o porqué das cousas, non? Porque as cousas son bonitas, feas, porque están ben, mal.
1: É que estás na liña de Sócrates, cara.
0: Totalmente.
1: Solo sé que no sé nada.
0: Claro.
1: Entonces, a partir de aí, sabemos que sabemos, pero construímos máis sabiduría ou máis coñecementos, porque
2: sí,
1: sabiduría tamén é unha palabra que queda como moi alta, moi
2: sí,
1: de alta cultura. No, a cultura é para todos.
2: Sí.
1: Estamos aquí facendo democratización da cultura.
2: Sí.
0: Aí fixo de moita gracia un día que Aurelia, cando estábamos comezando esta sección, aí xa un par de temporadas, eu fui ao museo, reunímonos ali, comentei un pouco cal sería a dinámica, bueno, pois xámonos de acordo, non? E Aurelia debe ouvir como un par de días, e un día díxome, escoítanos, a xente nos escoita porque mo di, claro. Eu digo, esta xente pensa, a min tamén me pasa, Alex Gatos ten unha máxima que di que na radio que non nos escoita ninguén, que falamos solo para nós, e digo, querido, cando metemos a gamba, cando nos chaman a redacción, cando nos escriben por redes sociais, é porque alguén nos está escoitando, ¿no?
1: Pasa igual cos escritos, Sara, bueno, polo menos a mí me pasa, teño colaboracións varias en distintos medios de comunicación e por exemplo, este Brau, que aparte das vacacións, obviamente, tamén escribín e demais, me estaba pola Mariña de Lugo e ven unha veciña e díceme, Aurelia, non escribas máis da praia de San Román, que xa temos bastante xente por aquí, e xeño, no, si a última vez é que nin siquiera mencionei nin coordenadas ni nada, e digo, bueno, pero sabémolo, sí, sabémolo nos, pero o que quero decir é que sí que chega, a mensaxe chega a través dos medios de comunicación, co cal esta función socioeducativa da que falábamos é moi importante mantela, e eu pola miña banda, e Carmen estará de acordo comigo, agradecemos esta oportunidade tamén de divulgar dentro das nosas mínimas aportacións, que obviamente hai moitas outras ou mellor tamén interesantes, pero nosotros estamos falando de Radio Lugo Ser e estamos falando aquí con Sara Meijide, e temos o programa de arquitectura e de paseo por el
2: museo. Pois sí, a verdade que sí, agradecemos merecidas.
0: Maravilla. Bueno, no, no ámbito da arquitectura pasa un pouco mesmo, non, Carmen? Porque eu, cando traes por aquí convidados, algúns xa repetiron, xa saben o que ven, outros sí. Escoitaron outros compañeiros, é dicir, podemos confirmar que nos escoitan, non?
2: Sí, ademais, sempre unha das cousas que dende o colexio, como representante do Colexio de Arquitectos, sí que estou moi satisfeita, que moita xente sempre nos celebra, quere dicir que sempre lle parece unha boa idea ter unha sección de radio periódica na, para que todo o mundo nos escoite, non? Porque ás veces parece que estamos, que creemos que comunicamos ben, que contamos as cousas como son, non temos moita habilidade ás veces estas profesións máis técnicas de comunicarse de cara ao exterior, pero claro, a arquitectura eu penso que sí que ten moita, permea moito en outros ámbitos da vida, non é tanto unha cousa tan científica, ten esa parte, bueno, creo que a xente que estudiamos arquitectura moitos pensamos nesa vertiente artística, técnica que ten, coido que pode ser moi interesante para que todo un público poida escoitar, porque ás veces que reclamas un ámbito máis artístico, outras veces máis científico, máis das normativas, e propoñemos unha cousa que agora neste momento está moi, moi no ambiente, que como moitísima especificidade, que está moi ben sellada tamén a academia como tal, e moito cuñadismo, que é o que falábamos co tema dos influencers, entón está como moi alonxado, e a divulgación xusto penso que fai do culto algo popular, que é unha das cousas que a mí máis me interesa, a facer isto un coñecemento colectivo. E tes que facelo dun xeito determinado, non moi, moi, moi específico.
1: Sobre todo agora que competimos con San Google, coa IA,
0: ChatGPT,
1: e
0: que ollo, que moita xente pensa que bueno, que xa odiades porque sos xeradores de contido, non, non estou de acordo, non os odio, eu creo que hai creadores de contido moi vos.
1: Sí,
0: creo que hai científicos que divulgan moi ben, creo que hai, pero xente que está formada, que quere decir que me vai aportar algo porque é algo ou alguén.
2: Sí, eso sí, está o tema que estamos facendo héroes a xente que...
0: Claro, no, que pasa, pues, teñen que ser todos estudiados, non, eu se teño un carpintero que estudou carpintería ou que non estudou nada, pero simplemente é carpintero, un carpintero que sabe traballar a madeira e me dá consellos de madeira, pois eu direi, ole este carpintero ou esta carpintera. Ahora, se o carpintero vai falar do eclipse, pois de primeiras digo, por qué, non?
1: Coñecemento de causa.
0: Claro, quero dicir, eu son xornalista, non sei de todo, entonces non podo falar de, non sei, ingeniería química. Se che falo de ingeniería química, pregunta por qué estuve falando de ingeniería química.
2: Eu quería apontar sobre unha das vilezas destes comunicadores, que sempre fan estes vídeos e sempre hai unha especie de disclaimer que se din en inglés, unha especie de disculpa, tipo, yo non sé nada de eclipses,
0: pero te voy a decir o que leí el otro día.
2: Pois mira, el non vai calar porque ten o seu móvil e pode espallar toda esta información, pero sí que vos digo que non perdades o tempo cando alguén din que non sabe, pois
0: non
2: nada.
0: Sabe.
2: Next, seguinte.
0: Efectivamente.

0: Pois xa estamos de volta logo dunha pausa de vacacións aquí neste Ser Deportivos Lugo. Un tempo, xa saben, como cada vez que sona esta sintonía, para falar da actualidade do Río Breogán, do baloncesto da ACB, da nosa provincia e tamén do mundo enteiro, porque agora temos un equipo celeste que é completamente internacional. Como internacionales son as nosas voces, como neste caso a do noso queridísimo Paco Basanta. Que tal, Paco? Como estamos?
1: Hola, moi boas tardes.
0: Bueno, bueno, bueno, Paco, botábasme de menos.
1: Seguro. Seguro. Pero bueno, además, esta semana que non nos vemos despois da
0: Summer Battles.
1: Do tema musical, ¿eh? Pero bueno, serviume para descansar
0: de min, que
1: sí, sí, sí. Exactamente.
0: Bueno, por certo, agora que falas do tema musical, hoxe é un día triste aquí, no Ser Deportivos.
1: Que pasou?
0: Pois que vamos a despedir, xa levo anos querendo facelo, pero non encontraba o momento nin a forma nin o sustituto ou a sustituta.
1: A sintonía.
0: Vamos a despedir esta maravillosa sintonía. Este idol de Mind Enterprises que nos acompañou os derradeiros 3 anos para falar da actualidade do Río Breogán, unha canción que descubrín un día de casualidade, como se descubren todas as cousas, é que, bueno, pues me parecía moi propicia, non? Para ilustrar sonoramente este espazo, é que vamos a sustituir, Paco, que crees que vou a poñer?
1: Non sei, temo. Sorpréndeme.
0: Pues mira, a partir deste momento, a sintonía oficial do Río Breogán aquí no Ser Deportivos Lugo vai a ser esta.

0: Válice, parece-te ben?
1: Válime perfectamente. A estas horas que se emite vai a despertar algún que pode estar así medio transposto.
0: Bueno, tamén é moitas veces é o que intentamos, non? Loitar en contra da sesta.
1: Vale. Exactamente.
0: Xa espabilarán, bueno,
1: exactamente.
0: A letra un pouco controvertida, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar tampouco repetila moito. A parte da letra, quero decir, para non ofender a ninguén, non? Bueno, é unha canción dunha banda que se chama La Élite e o título é Plan de M. Digo así porque estamos en horario infantil. Entón, bueno, nada, parecíame moi enérxica, moi atractiva, non? Para comezar a falar. Normalmente sempre comezamos o programa falando do río Breogán, así que hai que comezalo con enerxía. Así vai a quedar esta tempada, polo menos, a non ser que me arrepienta polo camiño, esta nova sintonía para falar do río Breogán, aquí con Paco Basanta e compañía. Bueno, Paco, agardo que o verán fora moi ben para ti, no persoal, é que non te desengancharas, que eu creo que non vai a pasar nunca eso, do noso básquet, do noso baloncesto.
1: Non, afortunadamente si foi bon a nivel personal, bueno, serviu para desconectar, pero como ti dices, nunca se desconecta del todo, non? Ademais, bueno, pues esta tempada un pouco tamén, como se aconteceu ano pasado, Breogán nos puso as cousas moi fáciles, non? Se fixou o equipo con moita rapidez, máis da mitad son con xogadores que continúan da pasada tempada. Como digo, bueno, pues o feito que o equipo se pechara pues tan cedo, pues te permite pues estar pues un pouquiño máis desenganchado, non, do que foron outras, lo que eran outras tempadas, que hasta o último momento pues estaban aí bueno, pues atentos, fichases, como se iba a pechar a plantilla. Bueno, pues este ano todo foi moitísimo máis tranquilo.
0: Bueno, non sei se recordas na túa longa trayectoria seguindo este equipo, tamén o baloncesto galego, concretamente no Breogán, ten un verán tan tranquilo, non? Xa nos falta, temos todos esa imaxe mental de Tito Díaz sentado nunha hamaca disfrutando do traballo feito,
1: Bueno, só comentei máis dunha vez, non? Estamos vivindo unha fase, unha etapa do Breogán espectacular en todos os aspectos. É dicir, o Breogán foi tan tranquilo como foi a tempada pasada, non? Donde non hubo ningún tipo de sufrimento, donde, bueno, pues a permanencia acadouse con datas de antelación. Ademais, bueno, pues facendo disfrutar a xente, ese disfrute tamén fixo que teña continuidade nesta etapa de Brao, porque, bueno, pues porque primeiro a continuidade de tantos xogadores pues fai entender que continúa o mesmo proxecto, ou decir, a mesma filosofía, e isto é unha boa noticia, e porque tamén penso que as incorporacións, as altas que se foron dando, tamén son do agrado da inmensa maioría dos aficionados, e que ademais permiten, bueno, pues abrir pues esperanzadores objetivos, non, de cara á próxima tempada.
0: Bueno, falaremos agora desas novas incorporacións ou de como está a saber a plantilla nos derradeiros días, pero por certo, falábamos de Tito Díaz, igual sí que vai a ser esta tempada do chao, chao, bacallao.
1: Bueno, todo apunta a eso, non? De feito, esa se está dando un pouco a entrada a Miguel García, uh-huh, na dirección de deportiva. O propio Tito explicou que, bueno, pues que este ano pues iría, como xa fixo, nesta parte dobrado, participando nas decisións e na forma de traballar da dirección deportiva, e efectivamente isto parece, a ver, da ruta no mapa de ruta, isto é así. En su momento comentamos, ¿no? Pues parecía que a época de Tito, a etapa de Tito, finalizaba ca pasada tempada, ¿no? Bueno, ao final hubo unha serie de circunstancias que torceron un pouco a situación que estaba plantexada de inicio polo propio Consello de Administración, E, bueno, pues isto fixo que afortunadamente se convencera a Tito para que continúe unha tempada máis, para que fixera este brao, pero evidentemente eu creo que a situación está clara, non? E tamén é lógico recoñecer, bueno, pues que Tito fixo unha magnífica labor, que tamén é normal que teña un certo cansancio, todos sabemos o que quema, non? Un posto desta responsabilidade en un club como Brogan, e creo que, bueno, pues tamén debe de aspirar e ter dereito a un recoñecido e un merecido descanso, non?
0: Bueno, xa sabemos que vai a ser imposible, non, que se desvincule do baloncesto de forma definitiva, ou non, igual non sorprende.
1: Eso non pasa nunca. A xente de baloncesto nunca se desengancha do baloncesto, con máis ou menos intensidade, con máis ou menos implicación, pero que ten o baloncesto dentro, morreco baloncesto dentro, isto non hai dúda.
0: De todas formas, Paco, creo que, dende o meu punto de vista, mellor así, non? Porque sí que é certo que todos agardábamos quizáis un relevo máis progresivo, que non rematar unha tempada e un cambio completo, non? E así dándolle entrada pouquinho a pouco ao novo director deportivo.
1: Sí, sí, desde logo, a situación ideal, non? Para que se produzca un cambio, porque ademais é un posto fundamental, clave, ¿no? O que se fai en Brao é gran parte do éxito, fracaso, do que ocurre na tempada, o que se fai nestes meses de Brao, na confección da plantilla, todo isto. Por lo tanto, bueno, pues é un posto absolutamente clave, e non é un deses postos que se deixe en suño para que entre outra persona xa co mercado lanzado, coñecer o club, ver as necesidades. Non, eu creo que se están facendo as cousas moi ben, tamén os relevos, como neste caso, bueno, pues Miguel, que xa é un home que coñece o baloncesto, que ten unha trayectoria tamén importante neste deporte, bueno, primeiro como practicante, despois como dirixente, bueno, é dicir, xa tocou prácticamente todos os paos, ten a toda a formación necesaria a nivel baloncestística, técnica, me refiro, bueno, pues que xa coñece o club, coñece a forma de traballar, xa estuvo traballando tamén con Tito no Leima, bueno, pues en definitiva, creo que me parece unha decisión, pero que moi acertada, que todo este ano, pues Miguel pouco a pouco vaya tomando riendas con Tito Díaz al lado, pues que sempre é importante, non, ter unha referencia que vaya indicando, pues, o xeito de traballar, de como se foron facendo as cousas nestes últimos anos, que evidentemente pues funcionou moi ben.
0: Bueno, pues efectivamente, un relevo un poquinho máis gradual, non facelo todo de golpe, para intentar manter a continuidade, non, desta boa época, boa etapa do Río Brogan que estamos a vivir de todos desde fai un par de anos, incluso, pois pues eso, con a renovación, bueno, de sete membros.
1: Bueno, un par de anos permite alongarlo un pouco máis, non? É dicir, claro, son seis anos
0: era prudente.
1: Na CB, un ascenso de LE, bueno, xa levamos máis anos. Digamos, si sí, é certo que hubo aí un ano de sufrimento hasta o final, un ano especialmente complicado, que eso, bueno, pues pode ocurrir, a veces erros propios, outras veces por incidencias externas, o alguna por combinación de ambas las dúas, pero recordemos esa tempada donde, bueno, morreron todas as aboas, imaos, non sei que, bueno, foi un

0: despois desa vitoria tamén ante o Sporting de Lisboa.
1: Pois sí, segundo partido amigable do conxunto lucense, todavía nos albores da súa preparación, con moitos xogadores, bueno, con algúns xogadores todavía fora do traballo de equipo por, bueno, esta feliz idea que tivo a FIBA, de poñer as ventás en plena pretemporada dos equipos. Então, bueno, pois Mabra, Brankovic, Casibau, García, pois están fora do traballo do equipo, bueno, pero ainda así sí se pudo ver o Branxa nestos dos partidos. Insisto, sin perder de vista o que sempre digo, non? Estamos falando de pretempada, estamos falando, ademais do inicio desta pretempada, ni para lo malo ni para o bon se poden sacar conclusiones fora do normal. Que ocurre? Esta pretemporada ten un punto especial, ¿no?, para Brogan, por esa continuidad de que antes falábamos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que xa vimos que a filosofía do equipo non vai a variar con respecto ao ano pasado. Va a ser un Brogan que vai buscar moitos puntos, con moitas posesións, moitos lanzamentos, o tiro de tres vai a ser tamén determinante, e isto é evidente que o equipo xa o ten máis ou menos asumido, incluindo as novas incorporacións, e isto é importante. O que pasa que, bueno, ahora queda outra parte, ¿no? É dicir, o partido contra o Madrid, evidentemente, pero fixo un bo partido, moi atinado, moi ben no xogo de ataque, sin perder de vista que, claro, les o escoitas algunhas cousas, non? O Madrid parecía que xogaba con juveniles. O Madrid xogou con 8 xogadores da primeira plantilla. É dicir, xa me gustaría meter esos 8 xogadores na plantilla do amigo, ou penso que a calquer equipo da Liga Andesa. Pero bueno, de todos os xeitos, para eles tamén era partido de preparación. O primeiro, concretamente, foi un partido onde non defendeu un aire. Entón, bueno, pues que quero decir con esto? Que as sensacións foron boas, se mantén a filosofía e o equipo está claro que en ataque hai moitísimas opcións, hai moitísimos puntos nas mans dos xogadores, e isto difícilmente vai a cambiar. Por lo tanto, punto positivo. Pero logo queda outra parte, non? Imos ver como este equipo ten que fortalecerse. Outro día frente ao Madrid non defendeu naide, ni do Brogan, ni do Madrid. Bueno, pois ese traballo defensivo, ese traballo no rebote vai a ser fundamental, e eso es que o que seguramente máis tendrá que traballar en esta pretempada o Brogan para chegar ao seu mellor nivel.
0: Bueno, Paco, claro, temos que falar tamén de, bueno, hai 7 xogadores que coñecemos xa da tempada pasada, non? Que eso está moi ben, pero a min gustaríame saber a túa opinión das novas incorporacións. Quen é o que máis te chama a atención, ou quen é o xogador no que máis esperanzas tes postas?
1: Bueno, eu teño esperanzas postas no equipo, e me explico, non logo falo de cada un, non estou huindo da pregunta. Quero decir con isto que creo que o Brogan, os técnicos do Brogan non cambiaron o que é a fisionomía da plantilla do ano pasado, pero si sí reforzaron, non? Entón isto é interesante, é dicir, son xogadores que teñen unhas determinadas características parecidas, además que se pode facer o que se facía no pasado, e sobre todo para min hai dous aspectos absolutamente claves. Sin coñecer a Ilić, que é o que me falta por conocer, que por certo, bueno, pues saben que está sendo baixa por unha dolencia lumbar, bueno, fixeronlle unha resonancia, como non se dixo nada, eu interpreto que non debe de ser nada preocupante, máis aló do descanso que precise o xogador. Pero hai dos aspectos que creo que o programa vai a mellorar moito, e que isto é fundamental, porque son dos aspectos onde o ano pasado sí tivo moitos problemas. Un é na defensa da primeira liña. Bolton é un xogador máis grande, máis físico e mellor defensor que Russell. Isto aí, nesa posición, vai a ser moi importante. Ademais, ainda que está a ausencia de Kurus, tamén me parece que un xogador como Peris, o xogador que chega do Zamora, vai a axudar moito nese apartado. É un xogador tamén forte físicamente, que está acostumbrado

0: caballo defensivo. Ademais, Bolton, con su 1,94 de estatura, toda a defensa que fai o Brogan, con esas axudas que o ano pasado, por exemplo, facía que a Russell xara primeiro, na segunda axuda quedara empadexado con un xogador moitísimo máis alto, ante o que non tiña, bueno, máis resposta que a falta persoal. Bueno, con Bolton esta situación vai a ser máis complicada para os rivais, por lo tanto, bueno, pues é un aspecto positivo. E outro que considero que tamén vai haber unha melloría importante no rebote defensivo, porque vai haber un xogador, un 4, neste caso García, o dominicano, bueno, pues que un ten a súa principal característica, bueno, pues esa facilidad que teñen de ir polo rebote, creo que aí se vai a equilibrar moito o xogo interior do equipo, e me parece realmente, bueno, pues un acerto a súa contratación. Entón, bueno, pues sinto xa máis así polo miúdo, pues creo que Bolton é un xogador que debe de dar algo máis do que daba Russell, sobre todo en ese apartado defensivo, tamén un xogador que se pode ver que é capaz de dirixir, de anotar ben o xogo, bueno, pues quería casi vir un xogador que ademais de poder aportar en anotación, tamén fora capaz de repartir o xogo, e a mí me parece que Bolton é un xogador capaz de facelo, non? Peris, bueno, pues Peris xa digo, Obrerás, os técnicos están acertando moitísimo cando acuden á Primeira Federación, non? Lembremos que Antrich, Alonso, que foron dúas das revelacións, non do Brogan, sino da tempada pasada, sí, en toda a liga, viñan da primeira FEP, sí, concretamente do Estudiantes, donde ningún dos dous, por certo, era ademais primeira espada, non? Sí. Bueno, pois pues eu creo que con Peris un pouco as cousas van a ir por aí, non? Se viu outro día Santo Madrid, que desde logo hai algo que xa vimos, non? Que é un xogador que ten carácter e que ten confianza. Eso xa por si sí, é moi bon, pero ademais é un xogador que atrás sabe pensar, ten bon físico, é bon defensor, e eso é realmente bon. Brown, bueno, pues é o sustituto natural de Cup, é un xogador con moita máis enerxía, con moito máis incisivo no xogo de ataque. Tamén me parece que aí a pouco que se confirme o que vimos deste xogador, bueno, pues é outra parte da melloría do equipo. De Ili xa dicen que non sei prácticamente nada, verlo xogar, que é o que estou desexando. Casi Babus ao coñecemos, o xogador que vemos, pues, basicamente para reforzar adestramentos, aportar un pouco máis de físico aí no traballo da zona. O dominicano García, pois que é un xogador en pleno despegue, digamos, da súa carreira, xa ten a pesar da súa xuventude despois de súa boa trayectoria, ¿no?, na G-League, na Liga en Estados Unidos, que levou a ter incluso participación, ¿no?, en algúns partidos da NBA. Por un xogador físico con moitísima facilidade no rebote, que, bueno, pues ten todavía, pues, un marxe de crecemento importante, non? Él lo sabe, tamén lo saben os técnicos do Brogan, e creo que bueno, aí está un pouco tamén a chave da súa chegada aquí ao baloncesto de Lugo. E finalmente, bueno, pues Edgar Vicedo, ven, bueno, pues a completar os cupos, sobre todo na BCL, veterano, ten experiencia, vai a axudar. E logo os que chegaron, bueno, pues mentre non voltan os que están agora coas súas seleccións, como o caso de Víctor Arteaga, por certo, MVP no partido frente ao Madrid o pasado fin de semana, bueno, pois xa digo, creo que todas as incorporacións, que a plantilla finalmente que ten o Brogan, é para ter esperanzas de poder asistir outra vez a unha boa tempada, sin perder de vista, obviamente, que esto sigue sendo Brogan, os sus pés sempre no chan, e que o primeiro hai que asegurar a permanencia, e logo seguiremos falando se hai a posibilidade de facer máis cousas, pero insisto, si hai razóns para a esperanza.
1: Xa facía tempo que non escoitaba eu uso de asegurar a permanencia, xa me estaba acostumbrando a non oílo.
0: Pois eso é o primeiro que non debemos olvidar, claro. Nunca, é dicir, sempre os pés no chan. O ano pasado descendeu Canarias, que por poñer un exemplo duplicaba o presuposto que vai a ter o Brogan este ano, non? É dicir, bueno, non vamos a tampouco, a ver, aquí tes a ventaxe de que xa coñeces, non hai invitado equipos, xa sabes o que pode dar, eso xa asegura algo, non? Pero bueno, as tempadas se poden torcer por moitas cousas. O primeiro que hai que facer é, cando falamos de Brogan, é ter claro que cada ano que está na Liga Endesa, pues debería ser unha festa para todos nós, non? O sea, que non nos acostumbremos que a continuidade que a costumbre non nos leve a deixar de valorar o que realmente está facendo este club.
1: Bueno, para seguir disfrutando, para comenzar a disfrutar, unha das cousas que máis bota de menos sobre o organismo en xeral cando chegan estas épocas estivais é volver ao Pazo. E resulta que mañá mesmo, martes 1 de setembro, a partir das 7:30 da tarde, temos ese partido de presentación entre o Río Brogan e o Caca Mega Paco.
0: Pois sí, partido de presentación. Ademais creo que vai haber unha sorpresa, presentación da nova camiseta ou da nova equipación do...
1: Bueno, que cuidado, é a tempada do 60 aniversario, que ainda non o dixemos.
0: No, Brogan, sí, vai haber moitas sorpresas, creo, este ano. Bueno, pois mañá, empezando por esta da nova equipación, en frente, bueno, pues un equipo serbio que sempre sabemos o que vai ofrecer, con añadido de que, bueno, o padriño é o director xeral de Beobasque, Visco Ranatovis, que ten unha moi boa relación co Brogan, e que penso, polo menos esas son as noticias que temos nós, que vai estar mañá tamén presente no Pazo dos Deportes. No, sí, no Pazo dos Deportes.
1: Sí, de momento sí, sigue sendo dos Deportes.
0: Sí.
1: Sigue sendo Pazo.
0: Non lle pusemos nombre ainda.
1: Hai que buscarlle un patrocinio. Sí. Non sé, quesos El Pastor dos Deportes. Algo así. Bueno, Paco, oye, vaya pedazo de repaso que fixemos agora para arrancar esta tempada no Ser Deportivos Lugo. Un repaso de todo acontecido neste verán, sen programa, pendentes tamén da actualidade do Río Brogan, da túa man, como sempre. Oye, un auténtico placer que vayas a estar aquí outra tempada con nós, porque para min a verdade é que non se me ocurre ninguna voz millor para acompañarnos contándonos o día a día do Río Brogan, que a túa, Paco. Así que, benvido un ano máis.
0: Para min sempre un honor, non? Seguir aí en Radio Lugo, bueno, pues, cumplindo anos, non? Digamos aí, bueno, vai quedando menos, eso é evidente, pero bueno, ainda estamos aí.
1: Bueno, Paco, pues seguirmonos escoitando. Unha aperta.
0: Hasta luego.

0: Continuamos aquí no Ser Deportivos Lugo, camininho das 4 da tarde. Nova sintonía tamén neste caso. Sustituimos o Vamos Enchernos, que me costou moitísimo porque era un auténtico temazo e un auténtico himno dentro desta desta casa, na nosa idiosincrasia e bueno, e tamén da música galega en xeral. Sustituímolo por este Andas por el de The Rapans, que ademais hoxe falamos de The Rapans, no Hoy por Hoy Lugo, porque son uns dos pratos fortes, non, deste desta edición do San Froilán, que se presentaba hoxe, polo menos o cartel dos artistas musicais que nos van a acompañar do 4 ao 12 de outubro. E aquí esta canción de The Rapans nos van a acompañar para falar con noso queridísimo Rafa Porto, da actualidade do Club Deportivo Lugo. Que tal, Rafa? Como andamos?
1: Muy buenas. Empezamos de novo.
0: Tú botabasme de menos de verdad, ou como Paco Basanta, que dixo creucho.
1: Sí, que te botaba de menos.
0: Ainda que seña para botar un conto aquí de sobremesa, ¿verdad? Falando do noso luguiño, que diría Juan Renda. Bueno, por certo, Rafa, bueno, agardo que moi ben o verán.
1: Pois sí, a verdade é que destas temporadas que salen boas, e non se pode poñer ninguna pega. Se eso lle sumamos o bo tempo que tuvemos, pois a verdade é que os que nos gusta o mar, a playa e toda esa historia, a verdade é que non temos queixa de ningún tipo.
0: Bueno, e ademais non temos queixa no nivel deportivo tampouco. Bueno, a ver, alguna que outra queixa podemos ter, pero polo menos o que se refire á tempada oficial que comezou esta pasada fin de semana na Primeira Federación para o Club Deportivo Lugo, oye, que é mellor que sumando de tres, estamos aí nesa lista privilexiada dos cinco primeiros ou os dez primeiros que están aí ca luz verde de haber puntuado de tres.
1: Por suposto, podemos entrar a analizar o partido, podemos analizar a pretemporada, podemos analizar o que queiramos, pero o Lugo xa ten tres puntos. É importante comezar deste xeito, tamén a nivel institucional, o tema de sacar os tres puntos. Se ahora se puntuase en Ponferrada, pois a verdade é que de cara a aficionado, de cara a campaña de captación de socios, pois sempre apoie. Os bons resultados sempre axudan a que esa captación sea máis efectiva.
0: Oye, bueno, vivimos tempos convulsos no Club Deportivo Lugo. Foi un verán de moito silencio por parte da propia entidade, non? Que quizáis informacións a veces moi confusas polo feito de non comunicarse adecuadamente, etc. Pero, oye, despois destes tres puntos, os vídeos que estamos vendo, as declaracións que estamos vendo, sobre todo do capitán, de Álex Gallar, vexo moi comprometido,
1: Bueno, son os que teñen que tirar do carro neste momento, non? Álex Gallar, Kevin Presa, xogadores que xa están da temporada pasada, é que non lles quero botar nada encima, pero o que está claro é que están ante unha das súas posibilidades na primeira red de estar nun dos equipos, pois aí, con un certo nome, non? Por tanto, se queren ser importantes desta categoría e intentar metas maiores, pois non lles queda máis que dar o paso adiante e tirar do carro do Club Deportivo Lugo. O que non queira tirar, xa sabe, carretera e andando.
0: Como se suele decir, inimigo que huye, puente de plata, ¿no? Pero claro, que aí va eu, non agora, porque non todo foron alegrías. E é que o día do partido contra Unionistas pola mañá, o Club Deportivo Lugo sacaba un comunicado no que decía que precisamente un deses catro capitáns elexidos para esta vindeira tempada, bueno, esta tempada que comezou xa, era Nico Reniero, que decidira unilateralmente non acudir á convocatoria para presentarse neste partido contra Unionistas. Claro, esto está envolto neste enigma permanente que vive ao redor do Club Deportivo Lugo, pero non sei tú como tomaches a noticia. A afición moi mal, polo que puiden ver.
1: Bueno, eu a nivel deportivo, bueno, sin máis, eu teño que recoñecer que Reniero non é un santo da miña devoción, non foi nunca e non vai ser agora, que encima amosa tampouco respeto polo club, ao que xa non respetou a súa primeira temporada cando se borrou dos últimos encontros con unha expulsión máis que injustificable, e a partir de aí, pues, polo que din a propiedade do Club Deportivo Lugo, xa o fixo máis veces con outras cosas, eu a verdade eso descoñezo, pero o que está claro é que os xogadores firman un contrato e ese contrato é para cumplilo. Se non o cumples, pues terás que pagar unhas condicións que estarán pactadas en ese contrato. Ao igual, que cando un clube quere desfacerse dun xogador, ten que indemnizalo porque ten firmado por X tempo e por X cartos, non? Eu son dos que opina que os contratos son para cumpliros. Se non se cumple, cada un ten que facerse cargo da parte que lle corresponde. Non vai ser, a boa, non? De dicir, ala, pois, marcha e adiós moi boas. Non, porque estamos xogando con todo, co clube, ca economía, cos socios, con todo o mundo.
0: Claro. A ver como se desenvolven os acontecimentos neste caso Renier, vamos a chamar así, porque non é tan fácil como decir, pois non vou e xa está. Entonces, bueno, pois veremos a ver tamén, igual, quen sabe, se algún día o xogador ofrece as explicacións oportunas pola súa banda. Pois nada, o seguinte encontro, xa empeza a engrasar a cadenilla, o seguinte encontro do Club Deportivo Lugo será, como ben decías, en Rafa contra Ponferradina, o vindeiro venres ás 9:15 da noite no Toralín. Falaremos de eso. Rafa, renovadísimo año máis, un ano máis, un auténtico placer.
1: Unha aperta para todos, esperemos que este comenzo sexa o principio dunha boa temporada po Lugo e pa afición e pa cidade de Lugo.
0: E pa que vexan que estamos en directo, Rafa, que se me esqueceu a min por ese guión tan variante que teño, que marchou Jorge González. Que xa non estábamos, sí, dicindo que nos enredábamos.
1: O que lle desexamos toda a sorte do mundo. Mentras estuvo no Lugo foi un xogador comprometido. Ahora, pues, non sei se é por parte del, por parte da propiedade, por parte do Mirandés, que está moi interesado. Pero hai un tiralla frouxa, aí hubo uns cartos por medio para o Club Deportivo Lugo, non sei se son moitos ou poucos, o que está claro é que el, mentre estuvo aquí, rendiu e estuvo sin montar ningún tipo de espectáculo. Desexámoslle toda a sorte do mundo, porque se el lle vai ben, o nome do Club Deportivo Lugo vai quedar marcado en esa trayectoria do rapaz de Lugo.
0: Graciña, Rafa, unha aperta.
1: Unha aperta, boa tarde.

0: ¿Qué tal? Boa tarde, benvidos de novo a esta cita vespertina coa actualidade. Como máis destacado do que está acontecendo coa reflexión, análise e con todas as voces do día. Agardamos que pasasen un bo verán e os que poidan e aínda estean de vacacións que apuren o máximo posible e que o fagan, iso si, xa na nosa compañía con La Ventana de Galicia. Unha ventana de luns, de reincorporación ao traballo, na que non queremos nin moito menos sumilos no pesimismo, pero na que nos imos fixar en como esta volta a rutina está afectando os nosos petos. Os que fosen botar gasolina, mercar os libros dos nenos ou facer a compra ao súper, xa o notarían, todo está bastante máis caro. Falaremos en concreto da factura enerxética nun inicio de temporada no que non queremos perder de vista a crise migratoria que se vive en Ceuta. Levamos semanas de confrontación política, pero sobre todo de imaxes moi duras en tempos en que os dereitos humanos parecen estar en entredito, polo menos para algúns. Estamos a 31 de agosto, imos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Cortada nacional 120 en Nogueira de Ramuín.
1: Tras embarcar un camión que transportaba preto de 180 porcos e onde continúan as tarefas de limpeza. Segundo informo o 12 Galicia, a circulación está afectada entre os quilómetros 550 e 558. Tráfico habilitou desvíos tanto para vehículos lixeiros como para camións.
0: E restablecida a circulación ferroviaria entre Santiago e Ourense.
1: Dun tren rexional que circulaba con destino a Ponferrada obrigou a interromper a circulación de convois entre Santiago e Ourense durante case unha hora e os viaxeiros foron transbordados a outro tren. Segundo informa DIF, o incidente produciuse entre a bifurcación Coto da Torre e Ourense e tivo lugar minutos antes das 5 da tarde. Cualifican a incidencia de puntual nun tren que quedou detido, impedindo a circulación doutros por esa mesma vía que xa quedou restablecida.
0: Son as 7:22 minutos, con Kef Martínez no control técnico. Comezamos.

0: De agosto, volta para moitos a rutina, a vida habitual, xa preparando ese curso escolar e tamén a reincorporación ao traballo, e o que nos atopamos, Icía García, é unha suba xeralizada de prezos.
1: Asumir a suba dos custos da vida é cada vez máis complicado en todos os ámbitos: alimentación, víveres básicos, roupa, os centros comerciais e supermercados aumentan notablemente as súas vendas nesta época do ano, por mor tanto da volta ao cole, como a de que son moitos os que toman a chegada de setembro como a un novo inicio de ano. Os consumidores teñen claro que encher o carro é unha tarefa que se complica co paso dos anos.
2: Sí, yo también lo pienso, porque en septiembre muchos comienzan el año, tienen que comprar cosas nuevas, que si la vuelta al cole, que si a lo mejor empiezas un nuevo trabajo y necesitas X cosas, y cada vez llenar la lista de la compra es mucho más complicado.
3: Sí, yo el año pasado fue la primera vez que viví fuera de mi casa, aquí en Santiago, y cuando hicimos la primera compra fue horrible, o sea...
1: Ademais, os combustibles tampouco están exentos nesta situación, aínda que se rebaixe algún céntimo o prezo, para a cidadanía de AP non é suficiente e tampouco para os que rexentan algún negocio. A media local de gasolina na capital galega xira en torno a 1,7 euros o litro, mentres que no caso do diésel a media está preto do 1,8 euros por litro. Os prezos continúan a alza logo de enfrontar a maior suba do verán a principios de agosto.
4: Notase que cada vez botas menos litros e tens que poñer máis diñeiro.
5: Home, si, sí, cando aplicaron a medida da reducción do IVA, pois agora que volveron a subir notas, porque se a mellor non chegabas aos 1000 horas, pasas dos 1000 largamente.
0: Os combustibles, a enerxía, a factura da luz en xeral, que encareceu este verán arredor dun 20%, xa a patronal eólica advertía destes encarecementos. Imos saudar o seu presidente, o presidente da Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, boa tarde.
6: Hola, boa tarde, que tal?
0: Estamos falando dos prezos da enerxía disparados. Unha maior implantación da eólica permitiría unha factura da luz máis barata en Galicia?
6: Sin lugar a dúbidas, xa o vimos reclamando de fai bastante tempo. Eu penso que, en certa forma, o público en xeral non sabe todavía o que supón na inflación, nos custos de todo tipo da enerxía. E ao final, o que estamos vendo é que toda esta geopolítica, os produtos petrolíferos, as reservas, que cada vez ahora están en mínimos e tal, o que chegan a influir na subida da inflación, non? Estes momentos estamos vendo. E o problema de todo isto é que os precios dos custos energéticos, tanto de combustibles como electricidade, como o gas, todavía o efecto non chegou de todo. O sea, que pensamos que nos próximos tres meses vais a notar máis. Por qué? Porque o tema de inflación estamos subyacente, o tema de general, que o que estás a falar a subyacente, é a unha inflación fora de combustibles e fora de electricidade. Esta todavía está se mantendo no 2,93, ¿no? Pero si contamos con combustibles e con electricidades, pois é cando sube a 4,3. Isto quere decir que probablemente o incremento dos custos vai a ser maior nos próximos meses.
0: O que acontece que o sector eólico en Galicia segue moi xudicializado e cun cento de parques que non acaban de arrancar. Isto final é prexudicial para o sector e tamén para familias e empresas.
6: Sin lugar a dúbida. Ademais, o problema acrecéntase cando, en realidade, pois hai un cando foi o